الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستبرا. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة قدمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرين مود مبيسام بك جلدي بك ني بك الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtane ben tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khuluq la neex ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol ni ko yaqi yaramu borom di ko yaqi xelam di ko yaqi dinem bu ëllë yowmal xiyam bu déme du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fuku yoyu baamu nañ ko ba tay bëjëk moy fenn jëw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tay moy al bughd bughd bañ nit te tego ko fenn bañ nit te tego ko fenn ñu lo xamni l'islam téré nako sa buñ ne gisé nga bañ nit lutax nga bañ diw ngay dara dama neexul rek moy mbagnel gu tegeewul ci sharia mbagnel gu tegeewul ci sharia l'islam daf ko téré al bughd bañ nit te tego ko fenn bañ nit te tego ko fenn moy li dalon digeentu yent yalla muhammad ali sallatu wassalam ak iblis bañ nit te tego ko fenn moy li dal digënté ndaw lu am diiné ak iblis am ngeen iblis sun borom tabaaraku ta'ala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ndax am na laaj yum la wara laaj su la ko laajé nang ko tontu sokay tontu nak bo ci duwele daray wor duma la xala bis pinch bima la waxon dama la di ray legi lak la legi iblis xamna kat nok sun borom umpele wuko lolo amé borom yoni jibril alayhi salatu wassalam mu ñew informer yonent bi alayhi salatu wassalam yow muhammad sa borom neena

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نوكل الإسلام نلين دي نيو يوب دينة نيوب الإسلام لين نوكيال كيوهر وتدو ما بيوينو نك نشهر رجب المبارك كي بسبو تدو ما بيوينو جن لبيو الشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو سنو وي جلوي دي سنو وي سنو خريط سنو ولده شهر محمد الفاضل المكي وغن كومين جي bay xamul may ni mi mbolam dawa yi fi nek yeb di len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu topoon Cheikh Ahmed Bamba way xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñu conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax ñi gëna bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci mom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax arab ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dem ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahmiya waye rawatina nak waxi ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kiliftef ni ñu sabantale top ñigal borom rabbi istu jalla jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag gani ya ayyuhal ladina amanu at'u allaha wa at'u rasulahu wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك غير واعظم تاويلا من سوره النساء سن بروم غني يين نيغا خامني گم گين يالا بو فكي ني سين گم دغ لا توپ لين اورينتاسيون يي لين سن بروم جوخ اك اورينتاسيون ييغا خامني موم لين سن يونت جوخ سين يونت جوخ وايي بو نين نوبي تي لولو نين توپ اورينتاسيون سين كليفه يي ñi nga xamni ñoy seeni kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum parafé bi wul amru minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amru minkum sun borom ni fa in tanasahtum fi shay farudduhu ila allahi wa rasul waqtu jamana lege lendem te tax ba ak reero am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngam tam set len bu ci yalla ko yonam tam wax ngeen doxale nona
mune ni ne moy deggin mi gëna rafet ngeneen deggin mu leen way mëna indil deggin bu ñaaw la waye li moy deggin wa rafet ngeneen deggin mu leen way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin deggin wu ñaaw la waye deggin wa rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yonen sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wex fop wala mu top tere di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak yonen tam ba te ko top ay ndigal yi ci li fam mune am ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santon def nañ ko bude kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bude yonent bi la bude khalifa bi la bude mu delu xat ni ma'a al rasuli ila al balagh kilifa dara waru ko wax li mu wara wax ma'a al rasuli ila al balagh kilifa darawul kul rek wax li mu wara wax borom xam xam bi darawul kul wax li mu wara wax cheikh de quartier bi darawul kul jot li mu wara jot li khalifa general bi darawul kul wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lam ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mune waye ñi nga xamne buñ joté ndigal kitu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay wax ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñu umtu man yut ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya nga melni ku top sun borom lool la alquran wax man yut ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñen ñoo fi doon yenen ti alayhi wassalam ñen ñoo wootu yalla ak ak yenen tam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nekk sa kilifa mo wootu yalla ak ak yenen tam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben irhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak seenu gisinu li ñi tuddé hurriyatu tahbir mayatuñ ko kenn amutul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootuñ wax seen xalat ñut ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñu gisul dara lañ la mëna taxal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena wa man yuti allah wa rasula ulaika ma alasina an amal lahu alayhim min an-nabiyyin wa sidiqin wa shuhada wa salihin ga ñi nga xamni top nañ yalla ak ak yonent alayhi salatu wassalam sun borom ñene yoy gaay ëlëk nu ma leen di angalé ñi nango top ni nga leen yalla ak ak yonent alayhi salatu wassalam xam nga nu ma leen di angalé moy dama leen di fang bo leen ci tiranga yi ñi nga xamni ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiquna yi ñu sincère ña nga xamni biñu wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leblé wa shuhada ni jël seen teret jox ko yalla wa salihin jëfkati yu bax ya sun borom neene ñi lay boole ëlëk
fang len dugal len aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa way daw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay saliuna lañ sun borom boole len fang tembal len ci xewolu barke jeme len aljana sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla bo le nga meuna and ak yonenti fu mu dekke nga dekke fa ah lolou mom salika fadlun min allah nimbalul yalla lay don rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste ni mom borom xam xam yeb ba kenn ñi ñu tuna wax deug to yanu sallallahu alaihi wasallam neena as-sakit anil haqq shaytan akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su mooma nga kenn ñi yalla musul ci doon shaytan su mooma ku gis deug nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami wa man asani faqad asha allah wa man asha amir faqad asani aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam neena kuma top yalla nga top kuma moy yalla nga moy kuma top mel nga ni ko top sa kilifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa kilifa mel nga ni man nga moy lan la yalla sallallahu alaihi wasallam wax generation bi tollu ci buntu jamono dañe ke mënu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum njabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yep xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak doonam pendant 20 ans del liñ ci conférence yaa bi kon li may wax du ma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yaronte jublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya ñoon la yonentu djiblu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam dang ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonentu bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentu djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentu neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam ya nabi sallallahu alaihi wasallam ko moy ëllëg yow man xiyam gisuma la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li feek ñing ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a budé ñun fi ko wax mu ne bëgg na señ Touba gëm na señ Touba mu ni nak nit soko bëggé te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim bu fekke ni bëgg bi ñu wax bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam dëgg la ci yeen top leen digalal yoon sallallahu alaihi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sotto ak sahabatul kiram ba yagg mu leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman ya aba فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم فتوقع يا دوني سما خير بني بيد ما جد كان يدس
mu ne ah xanaa ba mu des ko bañ ko lànk ñu ne ah yow ci yàlla yóni ajje naan ni mu neexee kuñ naan kaay dem ci nga lànk mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àjjana ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àjjana saxara la jëm yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo ñu jox ndigal ak ñu topp ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxoon ba mel ni kaanik Saddam Hussein wala mu wex ba mel ni Dakar wala mu wex ba mel ni salaatu wasalaam nee na topp leen. Abdoulaye Ibn Omar nee na salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg hadithul marfuwa mu ne salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg mu ne alal mar'il muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala salaam lay ñu war neena salaatu wasalaam daf ni war na ci julit bu gëm yàlla mu topp ndigalal kilifaam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na dégg naa li nga wax fas naa ko yéene def mu ni moo xam li mu la digal da nga koo bëgg moom gën a la loo mën a am wala li mu la digal moom nga gën a bañ ci kaw suuf mu ni bu mu ci ñaar yi rek jëfee digal moo xam li mu la digal neex na la moo xam naqari na la waaye da nga jëfee digal li mu ni xanaa lu dul ni aji digal gi da laa digal ak ma yàlla kilifa bu mat kilifa lu digle mooy yàlla moom moo tax mu ne xanaa lu loolu rek mu digal la ak mooy yàlla boo demee ci hadithu abi hurayra radiallahu taala mu ni ataatul im mu ne ataatul imam xaqun ala al mar'il muslim maa lam yamur bi maasiyatillah sayidina abi hurayra nee na salaatu wasalaam daf ni taatul imam xaqun topp ndigalal kilifa xàq la ju yàlla gàll ci sa loos ñu war koo jëfe taatul imam xàqun àqam la moo ko moom jox ko ko bu la digalee da ngaa war a def bu la teree da ngaa war a ba comme mooy sa kilifa ñu toll si jamono boo xam ne ndaw mi bari dañoo rocc ko ci buumu kilifteef mu teg ca ni li fiyeeg digalu la mooy sa borom Cheikh Amadou Bamba nee na wastamil li